terhadap komitmen yang tinggi, usaha berterusan serta kerjasama erat seluruh warga sekolah dan memudayakan gaya hidup sihat, aktif dan sejahtera. Program Sekolah Tersihat AIA bukan sekadar pertandingan, malah merupakan inisiatif yang menggalakkan amalan kesihatan holistik dalam kalangan murid, guru dan komuniti sekolah melalui pemakanan sihat, aktiviti fizikal, kesejahteraan mental serta persekitaran sekolah yang kondusif dan selamat. Kerajaan negeri akan menubuhkan jawatankuasa khas pencegahan kebakaran di Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Perlis, khususnya perkampungan nelayan serta kawasan-kawasan lain yang kedudukan rumah berdekatan. Ini berikutan kawasan perkampungan nelayan atau kampung warna-warni di Kuala Perlis itu sering kali terdedah dengan risiko kebakaran, dan hanya dalam tempoh 3 bulan sahaja sudah terdapat 13 buah rumah musnah dalam kebakaran. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata jawatankuasa berkenaan dengan kerjasama penduduk itu akan memainkan peranan dalam usaha mengawal daripada kebakaran terus berulang di kawasan berkenaan. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Perbaiki diri anda tetapi jangan jatuhkan orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

0: waktu tertentu.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung tahniah
1: raja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh kita ambil sedikit, perkongsian telah dikongsikan, orang kata kita rumuskan sedikit untuk sama-sama jadikan pengajaran dalam kehidupan kita, yang mana kita ambil pengajaran daripada perjuangan Rasulullah SAW dalam kita nak membina diri kita agar lebih sabar, lebih istiqomah dalam beribadah dan memperkukuhkan perpaduan kita, dan sentiasalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua yang kita lakukan.
3: Dan apa yang saya suka menerusi titah diraja tadi berkenaan dengan tawakal. Kata baginda, tawakal bukan pasrah tanpa usaha, tapi ikhtiar kita bersungguh-sungguh demi Allah, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik Sofia dan juga pendengar, kita nak bawakan terus pendengaran Nasional FM ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan video tokoh muka hari ini.
4: Untuk cahaya yang menerangi langkah insan, beliau ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, seorang cendekiawan yang mengangkat martabat falsafah dan sains Islam ke pentas dunia. Dari pena dan pemikirannya lahir lebih 40 buah buku serta ratusan artikel akademik yang merentasi sempadan negara. Pemikirannya memperlihatkan bahawa wahyu dan akal, sains dan agama mampu berpadu dalam membimbing manusia menuju kebenaran dan kesejahteraan. Kini sebagai rektor ketujuh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, penyandang kursi Al-Ghazali di ISTEC dan Profesor Emeritus Universiti Melayu, beliau terus memimpin wacana ilmu dan ketamadunan di peringkat global. Sempena Ma'al Hijrah, kita meraihkan seorang tokoh yang telah mengabdikan hidupnya untuk memartabatkan ilmu, memperkukuh peradaban dan menerangi dunia dengan cahaya hikmah. Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, tokoh kebangsaan Ma'al Hijrah.
5: Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnianya. Saya telah dipilih untuk menerima anugerah ini. Kemudian saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak berkuasa, kepada projek khasnya, kepada jawatankuasa pemilih yang telah memilih saya, kemudian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kerana telah bersetuju dengan anugerah ini, dan pada peringkat yang tertinggi iaitu Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong kerana telah berkenan untuk menganugerahkan anugerah ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli keluarga saya yang saya rasa telah banyak menyumbang kepada kejayaan saya dalam pelbagai bidang. Jadi tanpa bantuan mereka, sokongan moral mereka, saya rasa saya tidak berada pada kedudukan saya sekarang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di tengah gelombang perubahan dunia yang semakin pantas, umat Islam terus mencari panduan antara ilmu dan realiti, antara hukum dan hikmah, antara warisan dan cabaran semasa. Dalam ruang inilah lahir seorang tokoh ilmuwan dari Maghribi, Dr. Ahmad Abdul Salam Muhammad Al-Risuni atau Dr. Ahmad Al-Risuni. Berakar umbi daripada tradisi keilmuan yang kukuh, beliau menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Shatibi melalui karya dan penulisan yang meluas yang kini telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, Parsi, Urdu, Bosnia dan

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
3: Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi untuk kita bersama dalam Jom Bagi Betul. Untuk hari ini, saya nak ajar satu lagi peribahasa yang mungkin jarang kita dengarkan sebelum ni. Jadi jom sama-sama kita ikuti. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita dengar terlebih dahulu maksud untuk peribahasa yang kita nak belajar hari ini. Peribahasa yang kita nak belajar hari ini membawa maksud orang yang selalu sibuk bekerja tak henti-henti siang malam. Peribahasa yang saya maksudkan ialah kepala ke bawah, kaki ke atas. Ha, jadi adakah anda salah seorang daripada orang yang macam tu?
2: Sekarang anda dah tahu.
4: Hey Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhil Zahidah, pemula sukan MC Cilik Pugi PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z ada

Terokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Bills.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta sejarah tersendiri apabila berlangsung di 16 buah stadium yang merentasi 3 buah negara iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Ia sekaligus menjadikan kejohanan ini sebagai Piala Dunia yang mempunyai kawasan penganjuran paling luas dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kalinya, Piala Dunia dianjurkan secara bersama oleh 3 negara serentak. Daripada 16 venue yang dipilih, 11 stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Jarak antara venue paling utara di Vancouver dan venue paling selatan di Mexico City melebihi 4,000 km. Jarak ini menggambarkan betapa besarnya skala penganjuran Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal menyatukan jutaan peminat bola sepak dari seluruh dunia.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Dimulakan dengan bola sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman selepas meledak hat-trick ketika membantu Argentina menangkan atas Algeria 3-0 pada aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Kapten Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Bekas pendidik Dato' Abdul Rahim Abdul Chalik Al-Hafiz antara penerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah peringkat Negeri Melaka 1448 Hijrah 2026 Masihi bagi kategori anugerah Abu Bakar As-Siddiq. Pemilihan beliau dibuat berdasarkan sumbangan besar dalam bidang dakwah, pendidikan Islam dan pembangunan masyarakat sepanjang lebih 4 dekad di Melaka. Beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Duta Khas Pendakwah Arab Saudi dari tahun 1981 hingga 2019. SPRM menahan reman 13 individu termasuk seorang pengarah dan bekas pengarah sebuah agensi kerajaan kerana disyaki terlibat kes rasuah bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit. Mereka dipercayai menerima dan menerima rasuah daripada kontraktor sebagai dorongan melantik syarikat yang dikawal ejen kartel. Bagi monopoli, kerja-kerja lantikan terus dan sebut harga. Suspek terdiri daripada 10 lelaki dan 3 wanita berusia antara 30 hingga 60-an ditahan di Perak ketika hadir memberi keterangan kepada SPRM. Prodoa meningkatkan penggunaan komponen tempatan bagi kenderaan elektrik EV pertamanya QVE dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik, mengoptimumkan kos operasi serta merancakkan pembangunan industri automotif negara. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prodoa, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, syarikat itu bersama vendor tempatan berjaya meningkatkan pengeluaran pelbagai komponen dan alat ganti kenderaan termasuk bahagian badan QVE sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada bekalan luar negara. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 magnitud menggegarkan wilayah tengah Indonesia pada pagi Selasa mengakibatkan seorang meninggal dunia, manakala lebih daripada 12 penduduk mengalami kecederaan parah di wilayah Sigi yang terletak kira-kira 20 km dari Bandar Palu. Menurut jurucakap Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari, puluhan rumah di sekitar Palu Sigi dan kawasan berhampiran Parigi Mutong juga dilaporkan mengalami kerosakan. Sekian berita yang disuntik oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
1: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus memulihkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Loji Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat 0.3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini, pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan. Ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu, Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan dalam pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allah

UAM ni, teringat UAM pada suatu pesanan daripada Tok Wan UAM. Hang jangan tidur dalam keadaan marah nak cikna. Hang kena maafkan semua orang sebelum hang tidur. Rupa-rupanya ada kebaikan apabila kita maafkan semua orang sebelum kita tidur ni. Badan kita jadi tenang,

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

Baiklah, untuk perkongsian seterusnya, RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026, di mana syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Untuk pendaftar pembekalan pula boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my dan sebarang pertanyaan boleh terus saja hubungi di talian 0322887819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Baiklah kawan-kawan, jangan ke mana-mana, ada lagi perkongsian yang menanti anda selepas ini. Terus dengar.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: di mana cuma bersama 102.9 Perlis FM.
1: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 2026. Beliau yang juga penyandang kursi Al-Ghazali dalam pemikiran Islam di Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa, mempunyai pengalaman luas serta sumbangan dalam bidang falsafah Islam dan tokoh akademik terkenal di Malaysia. Sementara itu, tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Beliau pernah berkhidmat sebagai pengerusi Kesatuan Ulama Muslim Antarabangsa selain terkenal dengan kepakarannya dalam bidang maqasid syariah. Dr. Ahmad Al-Rasuni memiliki sarjana muda dalam bidang syariah dari Universiti Al-Azhar serta doktor falsafah dari Universiti Muhammad 5 di Rabat, Maghribi. Kementerian Pendidikan Tinggi menafikan dakwaan puluhan ribu pelajar memasuki Universiti Awam melalui pintu belakang. Menterinya Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan tuduhan itu mencemarkan reputasi Universiti Awam dan menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Menurutnya, sistem kemasukan ke Universiti Awam dilaksanakan menerusi mekanisme yang jelas berasaskan merit serta syarat kelayakan yang ditetapkan. Pihak yang membuat dakwaan digesa kemukakan bukti kukuh. Seorang juruteknik berusia 60 tahun maut selepas kenderaannya terlibat kemalangan dengan sebuah pikap di kilometer 20 lebuh raya Panbonyu semalam. Ketua Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, sesatan awal mendapati kereta mangsa tiba-tiba keluar dari simpang sebelum dirempuh pikap yang dipandu seorang penuntut universiti tempatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menyebabkan kematian akibat pemanduan melulu atau berbahaya. Hasrat pemain bowling negara Sin Lee Jane dalam merampas semula gelaran terbuka wanita Amerika Syarikat tidak kesampaian apabila sekadar berpuas hati sebagai naib juara kejohanan berprestij itu. Pada saingan berlangsung di Indianapolis pada Selasa, juara edisi 2024 itu mempamerkan akses cemerlang sepanjang kejohanan namun terpaksa akur kepada pemain tuan rumah Jillian Martin. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

untuk perkongsian seterusnya, RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026, di mana syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Untuk pendaftar pembekalan pula boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my dan sebarang pertanyaan boleh terus saja hubungi di talian 0322887819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Baiklah kawan-kawan, jangan ke mana-mana, ada lagi perkongsian yang menanti anda.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi, bang pun boleh. Jom WhatsApp 47 0174541688.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul percuma.
3: Dia macam tiba, tapi tak apa. Dia macam tiba-tiba.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Jahiliyah Moden. Sebelum kita menyelami tajuk ini dengan lebih dalam, suka untuk saya jelaskan pengertian atau definisi hijrah. Dari sudut bahasa, kalimah hijrah berasal daripada kata akar hajara yang bermaksud meninggalkan dan berpisah. Ibn Manzur menyebut dalam Lisanul Arab, al-hajru adalah lawan kepada al-wasl yang membawa maksud penyambungan. Dan hijrah ialah berpindah dari satu bumi ke bumi yang lain. Dari sudut istilah pula, Al-Jurjani mentarifkan hijrah sebagai meninggalkan negeri kufur, berpindah ke negeri Islam. Inilah hijrah hissiyah ataupun fizikal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari Makkah ke Madinah. Namun Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah memberikan tarif yang lebih luas dan kekal relevan sepanjang zaman, yaitu tarku ma nahallahu anhu. Maksudnya meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah. Manakala Al-Aiz bin Abdissalam merumuskan kedua-dua sudut ini dengan katanya, hijrah itu ada dua. Hijrah meninggalkan tanah air dan hijrah meninggalkan dosa serta permusuhan. Yang paling afdal antara keduanya ialah hijrah meninggalkan dosa dan permusuhan kerana padanya terkandung keridaan Allah Ar-Rahman serta penundukan nafsu dan syaitan. Itulah yang dinukilkan daripada Al-Aiz bin Abdissalam. Justeru, walaupun hijrah dari Makkah ke Madinah telah berakhir dengan pembukaan kota Makkah, namun hijrah secara maknawi, iaitu berpindah daripada maksiat kepada ketaatan dan daripada kegelapan kepada cahaya, ia kekal terbuka dan dituntut ke atas setiap mukmin hingga ke akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Seterusnya, saya ingin menarik perhatian semua untuk memahami apakah itu jahiliyah moden. Jahiliyah bukanlah semata-mata nama bagi satu zaman kegelapan sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah ialah sifat dan cara hidup. Setiap nilai, amalan dan sistem yang menyalahi petunjuk wahyu adalah jahiliyah. Walaupun ia muncul pada abad ke-21 dengan pakaian teknologi dan balutan kemajuan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afahukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Maksudnya, patutkah mereka mencari hukum jahiliyah dan tiada sesiapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin. Surah Al-Maidah ayat yang ke-50. Ayat ini menunjukkan bahawa hukum jahiliyah ialah setiap hukum dan nilai yang berpaling daripada hukum Allah dan ia boleh wujud pada bila-bila masa. Antara ciri terasnya ialah penyembahan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alayhi wakila?" Artinya, nampakkah engkau keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka engkau tidak akan dapat menjadi pengawalnya. Surah Al-Furqan ayat 43. Apabila kita meneliti ayat-ayat Al-Quran tentang jahiliyah, kita akan dapati bahawa jahiliyah bukan sekadar sejarah Islam yang berakhir dengan kedatangan Islam. Jahiliyah boleh muncul dalam setiap zaman dengan wajah dan bentuk yang berbeza. Bahkan pada hari ini, kita berhadapan dengan pelbagai cengkaman jahiliyah moden yang semakin kuat membelenggu kehidupan manusia, terutamanya umat Islam pada hari ini. Nabi SAW sendiri mengingatkan bahawa sebahagian sifat jahiliyah boleh terus kekal dalam kalangan umat Islam jika tidak dibendung. Baginda SAW bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Al-fakhru fil ahsab, wat-ta'nu fil ansab, wal-istisqa'u bin nujum, wal-niyaha." Artinya, empat perkara dalam umatku yang merupakan amalan jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Pertama, berbangga-bangga dengan keturunan. Kedua,
mencela nasab keturunan.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Hello, hi. Assalamualaikum.
3: Kini masanya.
2: Tolong beri laluan sikit.

0: Λαρού.
1: Όχι, τρεμοκρατσέ, κρόνο μπρίλα Λουάνια. Τρεμοκρατσέ. Τρεμοκρατσέ, κρόνο μπουκολα Λουάν. Όντω, ζάιο, πετάγνη. Το μόνο και τα Χαρι Ράμπου, Χαρι Ράμπου. Τι διπλά, Χαρι Μπλαντζούν. Το ρίβο, το πλανάμ. Satu Muharram 1448 Hijrah. Selamat menyambut tahun baru ya. Nama 5 minit petang. Selamat petang. Dari sekarang hingga ke pukul 12.30 malam nanti, saya teman anda. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Datuk K dan juga Kak Z. Dan saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janjinya. Itu janjinya. Kalau kita berkongsi rezeki dengan orang lain, ada rezeki yang sedang menanti kita. 102.9. Satu Muharram. Peristiwa penting untuk umat Islam. Aku penghibur, akulah teman. Saya 09 di studio, anda 0 berapa? Kak Zah, selamat petang Kak Zah di Ipoh, terima kasih. Rider, Astro Man, Salam Al Hijrah juga untuk anda ya. Pangah Pansu 09 Lapu Diri, Felda Cuping. Pangah sehat, Pangah. Pangah sehat ya. 102.9 Perlis FM.

0: Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Devam ke-8 dan 13 minit malam. Dan sekali lagi kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu salat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 8.52 minit malam.

0: tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 sen dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamad dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN-Rusia Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke, boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi di tayang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Ah, kita orang kurangkan tu.
4: Saya satu family memang tak beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C yang saya akan consume lah, vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta ringgit berbanding RM33 juta ringgit bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan lanskap keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun Yang Amat Berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
2: Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesediaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

negara mana pilihan anda? Negara mana pilihan anda? Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di tiga buah negara, Mexico, Amerika Syarikat dan juga Kanada.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, terus kan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
4: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
5: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
6: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
7: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
6: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
7: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
6: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
8: Kau ni apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
9: Awak kita?
10: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
9: Awak okey tak? Awak okey tak?
11: Can you bring daddy to hospital?
12: I'm not feeling well lah.
13: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
9: Awak okey tak?
14: Hello, salam sejahtera. Saya menerima kasih untuk membantu.
15: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
16: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
17: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta sejarah tersendiri apabila berlangsung di 16 buah stadium yang merentasi 3 buah negara iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Ia sekaligus menjadikan kejohanan ini sebagai Piala Dunia yang mempunyai kawasan penganjuran paling luas dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kalinya, Piala Dunia dianjurkan secara bersama oleh 3 negara serentak. Daripada 16 venue yang dipilih, 11 stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Jarak antara venue paling utara di Vancouver dan venue paling selatan di Mexico City melebihi 4,000 km. Jarak ini menggambarkan betapa besarnya skala penganjuran Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal menyatukan jutaan peminat bola sepak dari seluruh dunia dalam satu kejohanan yang penuh berkata.

Okey, 7:33 minit pagi, geng. Yang baru je join saya, terima kasih. Layan 102.9 MHz Plus FM. Tak kira di mana juga anda berada lah . Hati-hati ketika anda memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Trek agak licin pagi ni, jadi hati-hatilah . Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Cik nak mulakan dengan berita harian lah. Ini berkenaan dengan Malaysia, perkukuh kerjasama perdagangan makanan pertanian dengan Uzbekistan. Okey, ini di Tashkent . Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tengah. Ini dengan lebih meluaslah sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan juga mengukuhkan keselamatan makanan jangka panjanglah di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utamalah yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Raks Monov. Beliau berkata kerjasama perniagaan ke perniagaan B2B antara syarikat kedua-dua negara telah pun berjalan, terutamanya melibatkan import makanan seperti ceri dan makanan kering dari Uzbekistan. Bagi pihak kementerian, kita lihat misalnya petani Malaysia boleh memainkan peranan agar kita dapat memperluaskanlah berusaha mengeksport barangan makanan dari Malaysia yang diperlukan di Uzbekistan. Ini dibuatkan dalam akhbar berita harian, boleh baca . Ada berita bergambar juga. Okey, dalam Metro, Anwar bincang hubungan ASEAN-Rusia, budaya dan isu global dengan media antarabangsa. Ini di Kazan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab pelbagai soalan daripada kerjasama ASEAN-Rusia, jaminan bekalan tenaga kepada kesusasteraan Rusia dan krisis kemanusiaan di Gaza daripada media antarabangsa di luar Forum Perniagaan ASEAN-Rusia pada Rabu. Fokus utama perbincangan ialah masa depan hubungan ASEAN-Rusia dengan Anwar menyifatkan potensi kerjasama antara kedua-dua pihak jauh lebih besar daripada tahap penglibatan masa ini. Dahulu ketika berucap pada forum berkenaan, beliau berkata platform seperti Forum Perniagaan ASEAN-Rusia membantu memupuk persefahaman lah, pemahaman dan juga kerjasama yang lebih erat antara dua pihak. Potensinya amat besar, kata beliau lah, sambil menambah bahawa walaupun ASEAN mempunyai hubungan ekonomi yang lama dengan negara rakan seperti Amerika Syarikat, China, India, kerjasama dengan Rusia masih belum diterokai sepenuhnya. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Okey, satu lagi berita berkenaan dengan harga diesel turun 30 sen, RON 97, RON 95 kekal. Ini harga runcit diesel semenanjung Malaysia mencatatkan penurunan sebanyak 30 sen kepada RM4.37 sen berbanding RM4.67 sen seliter bagi tempoh 18 hingga 24 Jun lah. Kementerian Keuangan MOF dalam kenyataannya memaklumkan harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi masing-masing kekal RM4.35 sen dan RM3.72 sen seliter. Penurunan tersebut berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu dan kerajaan mendani memandang positif perkembangan terkini dan konflik di Asia Barat, khususnya tanda-tandalah ke arah penyelesaian yang berkekalan. Jadi perkembangan ini telah menyumbang kepada penyederhanaan harga minyak mentah global berbanding paras tertinggi sebelum ini. Masih terdapat beberapa risiko jangka pendek yang boleh mengekang penurunan harga minyak mentah dan produk petroleum ke arah pra-konflik lah. Ini dimuatkan dalam akhbar hari inilah. Kejap lagi kita kongsi lagi apa yang dimuatkan dalam akhbar.